Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

prišao sam ti odmah zad. Zavolela si me pre nego što sam ti video lice.

don't happy. Ooh, ooh, ooh, ooh. Don't happy. Be worry. Don't happy. Veselje. Don't happy. Odlučio bom svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori, don't happy.

Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu? Ha ha ha. Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio ha? Što si mislio kada miro ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio što podio ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu?

Jäbiger. Paralelno poče i da kaplje lova, ostvario sam dosta od dječačkih snova. Počeli su progresivno protevi da rastu, na nikog sa Jana Sapunina zubnu pastu. Kupio

ti smije čača, ja nastupam suda, gdje se dobro plaća, nisko mi je čelo, kuka nije nos. Ženama se dopada mu čemer je štos, oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac, oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac, jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boj. Molim vas, sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj i skreč.

Molim. O, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, i pojedi mesa, nemoj leba da jede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nahrani se, najbolje vježba volja. Nemoj da si rob.

0: sad sam zajebo. Gde se...
1: Još ga malo sporije. Još... ti si ga... Junački si ga ko vojno lice. Ne, pomalo, ti to tek osvajaš prvi put u pjesmu, razumijem? Malo sporije i malo manje sigurno.
0: Aha. Malo manje sigurno.
1: Malo manje sigurno.
0: Gdje se da...
1: Ne, u rukama.
0: Znam, to sam ja omašio.

0: Sada ako nisi naučio, vrate, znači...
1: Da, okej, okay. Sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad, to je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Do C, šta? G. Idemo. Idemo ovako, naravno. Samo da ga nađem. Tu, ga di di ga do,

Amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele već želim ljubiti. Amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele već želim ljubiti.

kafani mi smo rujno vino pili, svake noći mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobrica rada odlazila do samo posluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima. Tito ne krunaser, Tito ne krunaser, sirima o bandara najke.

svirala ili frula, kako se najčešće ovaj narodni instrument danas naziva, nesumnjivo je najomiljeniji danas kod nas u Srbiji. Vladan Baralić iz Gornje Kravarice, Dragačevo, zavoleo je i izabrao frulu umjesto trube i ubraja se među najbolje frulaše mlađe generacije u Srbiji. On će odsvirati čobansku improvizaciju i jedno kolo iz šumadijskog Pomoravlja.

0: iskoristim ovaj trenutak da vam poklonim večeras u cijenu karte. Interaktivni edutainment terapija. Mi se nalazimo u toj fazi razvoja društva u kojoj nam je neophodan kult ličnosti. Evo, na primjer, ja. Ali ne, ja žrtvujem sebe. Ne. Ja koristim priliku da demontiramo kult ličnosti kako prema meni, tako i prema svima. Molim vas, vi ste vi čuli za bajku Carevo novo odijelo i za basnu u Cara Trojana Kozije uši. Zašto je to basna? Pa zato što se pominju kozije uši. Svi znate za igru Pitala baba djecu ko je slomio prozor. Nisam, ko kaže zadnji. Tri u jedan, pili ste kafu tri u jedan, sigurno ima Rambo tri u jedan pjesmu. U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: Opa, a? Interaktivna je pjesma, moramo da vježbamo. Naročito vi. Samo primjer ljudima. Aplauz za moj hor neformalni. Zadnji. Oni nisu ni znali da su u stvari mješoviti hor večeras. Znači, vrlo jednostavno. U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: Bravo, da. E sad. Smisao se neće promijeniti ako stihovi riječi u stihovima zamijene svoja mjesta. To je zakon komutacije u poeziji, prepisan iz matematike. Sve je teže što si stari. Što? Ja sam se plašio za svoju karijeru dok nisam ukapirao da ću imati poslije turneju po staračkim domovima. U Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car, ko je car.
0: Možemo li ovo da spojimo nekako? U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go.
0: Trojana cara vidi se kara.
1: Gojeca.
0: U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go, car je go.
0: On ne vidi karu, mora da puši.

Mađare. S tomu Gromova, Jelenskih, Mirkova, Smih, Dabrona, Sotarija, Karamba, Karambita, Tkmečkom, Dede Vraža i Bubnjeva, Darkuda. Da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? S tomu Gromova, Jelenskih, Mirkova, Smih, Dabrona, Sotarija, Karamba, Karambita, Tkmečkom, Dede Vraža i Bubnjeva, Darkuda. Da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? Nema vas nazi, jer svaki

O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. A biti car.

ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmutavanje kolesterola.

Svi ti sad čekaju me dvije tetke u borosane. Dobar dan, dobar dan. Taka je i taka stvar. Dobar dan, dobar dan. Izvolite gospodine, lezite na ovaj asfalt.

Motel Černobila, Brojeć Pazar skače od radosti. Jer gosti je bilo raznih, neki su tisali na škrge, drugi su opet imali neke izrasline kvrge. Čovječanstvo jedno mutacije mnoge, osam glava, dvije kičme, sedam ruka, četiri noge. A je, a je. Uprkos razlikama nikad nije bilo šorke. U potocima se točila rakija od olova.

Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike, za mene... Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena, jer to je bajansko djelo prirode kanopisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom je, dok tužno jeca u banju noći, dok tužno jeca u banju noći.

Fela kuti, druže stari, garam vrate nesrstani, sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili u kafani nesrstani. Vidi, vi imate demokratsko pravo da vam bude dosadno. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne uvatio. Znači, pritrpite se malo, pritrpite se malo.

nesel stani, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili surino, onda je konobarica rada odlaziva do samo posluge, da dokupi još vina, da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pred tako finim gostima. A kad bi se natukli vina, onda smo raspravljali o mogućnosti prevazilaženja s politike sa pozicija sile.

0: sloboda izražavanja. Evo što cijepo ženu dok sam bio na terenu, što sam cijepo po ženu dok sam bio na terenu, što sam cijepo prcao ženu dok sam bio na terenu, što sam cijepo palio ženu dok sam bio na terenu, što sam cijepo plodio ženu dok sam bio na terenu, jebo ženu dok sam bio na...
1: Daj cigaru. Keep it, keep it.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Čubani.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća, ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deučto valove brojni s pučinu. O, kako je teško biti star.

mrkvi, hor, hujni, stoke na prsima. Sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija.

špinat. Da nas je bolji posao, neće zainat. Striko skuplja staro bošće, pod teretom kičma stenje. Ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet. Sve oko me ljudski kvalitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Au, Mile. Al Mile nije očekivo da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicine.

Lazda ima da se vari, Rastamana, Rastafari. Ulicom luta fijaker stari.

moj. Vraćo, donesi mi kofer sa žicama, kofer od gitare mi donesite i žice da stavim, jebi ga. Inače ću morat ovako pjevat cijelu noć da zapašurim situaciju.

bolje za vrijeme Hirohita. Stomu gromova, jelenskih mirova, svih mi dabrova santarija, garamba, garambita, tako mi kod te vraća i kupnja nakuda. Da li je bilo bolje? Na mama s nas jesu sakrili udice, čelične oštre udice.

0: i dugogodišnjim saradnicima oko izluđivanja narodnih masa. Jedan se zove Franjo Tuđman, drugi Slobodan Milošević. Ova pjesma je posvećena njima, jebi ga. Šta me briga za pare?
1: Prijatelju,

si srećan popi konjak lozu štok. Kad si srećan popi konjak lozu štok. Kad si srećan i kad s drugim želiš dijeli sreću tu. Kad si srećan popi konjak lozu štok. Kad si srećan konjak viski lozu štok. Veliki u romanju jednu mastiku i štok. Kad si srećan i kad s drugim želiš dijelit sreću tu. Kad si srećan popi maraskim pelinkovac. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan i kad s drugim želiš dijelit sreću tu. Popi jednu bocu 0,7 postup donja banda. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Kad si srećan i kad s drugim želiš dijelit sreću tu. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Dubrovnik s prvim jugom se vidimo opet, aj zdravo!

vjerovali ili ne, pogledajte na sat. Ajde baš da vidimo koliko je volite. 1:20, pa to je to. Pa jazz koncert i počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sat i 20 je ovaj, pa nije ovo rave. A može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumije? Meni ovdje treba koncentracije duplo više. Ne valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večera su sa vama bili. Bubnjar Trut na bubnjevima prije svega. Da, da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima. Bubnjar Trut. Vladimir Čukić svira kontrabas koji je sam napravio. Bojno Dizdar svira klavir, molim vas. Šta bi mi bez klaviriste? Vlada Petković, saksofon.

0: stoj.
1: Zašto me nisi ja? Stoj, gotovo, gotova pjesma, aplaud.
0: Ništa, samo sam htio naglo da završim pjesmu, to je bilo sve.

0: Ima jedna kurva mala, na dušu mi štiklom stala i u blud me naterala. Ime joj je Amigdala.
1: Amigdala, Amigdala.
0: Zbog nje ludi moja glava. Danas crna, sutra plava.

Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

0: Nekada su žene čekale svoje prinčeve na bijelom konju, a danas kuckaju SMS-ove svojim sponzorima u crnim autima. Samo su konji izbačeni iz igre.
1: Sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sloboda je skupa. Sponzor, sponzor, sponzor, sponzor.

Božemu to sa Biona. Što si sinoć je Božemu to sa Biona? Što si sinoć je Božemu to sa Biona? Što si sinoć je Božemu to sa Biona?

da te stvarno zanima misao il materija, slog na drugi, na XRTS. Ako je materija, to je rijetko stanje, prostor, vremena. Ako je misao, uz tebe bi se stisao.

vegetarijanac, a? Kažu, najbolje guzi vegetarijanac, je li istina to? Sjećam se ja jednom, najeo se ja salate!

0: Everybody non-stop online. Four hours daily, kurac za strano tržište. Seven days in a week, everybody offline. Offline, to bi na primjer. Everybody offline.
1: Offline.
0: Misliš da bi za 4000 dinara pjevao ovako, jesi ti normalno? Rastama na kafu prži. Everybody non stop online! E sad je važan dio. But when I was born offline.

Znaš koliko, ja imam sad 3000 pičaka na Facebooku, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: the offline. And now you wonder where to book it. Offline. Everybody offline. Oh yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: ideja. Bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline.
1: Evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: We like to see the fool.
1: Alo. Poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti god.
0: To. Permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan misl.
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno džesi, no, medicinski brat, brko.
0: Specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj, pjevaj.
0: Kad bi sve voljele, kad bi sve pa još jednom.

B. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus, sujeverje. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, harp antena. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličicu, naljepnicu popularnog sveta. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterđen što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Jeftino aparati za ekspres, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Fatalist kramponi za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze sudbine, u paketu sonda, kateter i klizma protiv akutnog ateizma. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus, sujeverje. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al' ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

0: drago mi je da vas pozdravim.
1: Žena da ga mik, žena da ga mik. Žena da ga mik, žena da ga mik.
0: Nisam završio pesmu.
2: Da ga pjeva si.
0: Nisam završio pesmu.
2: Da ga pjeva si.
0: Nisam završio pesmu.
2: Da ga pjeva si.
0: Moram jednom da se manem sa umjetnicima, odmah da prestanem.

okupatorima, u ime slobode i nacionalne nezavisnosti, Komunistička partija Jugoslavije poziva sve rodoljubive narodne elemente da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, fašističkog okupatora i domaćeg izdajnika.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu nije dao mnogo na izgled, ipak je predan, sad ćemo to u sljedećoj strofi na otvorenom moru. Posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira dotične osnije da skinje on njufer. Odlučujem u sljedeću Luciju Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlja obećana, kad smo priveli ribu Mornar, postani mrtav, živio sam tijesno mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo, od njegove pačine tresu se cijeli brod, tiš novog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključavnice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga otiše u zajebanci, u sljedeća luka bijaše kardelje, ali dogovoriš se, sviđamo se, kaže kako se ide nazad u Maroka.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, ali ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.

no se voženo, dok sam bio na terenu. Što sam mislim na cijepu ženu, što sam mislim na cijepu ženu, pa to sam mislim na cijepu ženu, dok sam bio na terenu. I što se mi sinu, gdje bože no, i što se mi sinu, gdje bože no, i što se mi sinu, gdje bože no, i što se mi sinu, gdje bože no, što se mi sinu, gdje bože no, i što se mi sinu, gdje bože no, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. DJ Pančeva s klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut Bubnjevi,

Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu? Ha ha ha. Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio ha? Što si mislio kada miro ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio što podio ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu?

pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim pet. I normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red.

Haman. Šest, usklik u sevdalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlugit, dunderlugit, ingaleda, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingaleda, dunderlugit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje je demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nadglasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženin je bači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Bio

0: Tandir lagi tinggalin nak tandir lagi.
1: Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šu.

0: Ti sam se proveo.
1: Please come again.
0: Molim, dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

naučite za sljedeći put. To je, to je čarolija učenja. Sljedeći koncert, man. Jedva čekaš kad će ova pjesma je.

0: Kao muzičar koji je na sceni već godinama i prošao je brojne faze razvoja industrije, kako vam deluje prelazak na digitalne medije i kako je to uticalo na vas i dalji razvoj vaše karijere?
1: Dobar dan, prije svega pozdrav svima u studiju, kao i slušalcima ove emisije. Ja sam Rambo Amadeus i želim svima dobar prijem. Još je Karl Marx rekao da proizvodne snage određuju proizvodne odnose, tako da u tom smislu siguran sam da je u praistorijsko vrijeme, dok su još ljudi živjeli po pećinama, da je show biznis izgledao drukčije nego danas. A da je sa pojavom točka, izumom točka, jel, stvorena tehnička mogućnost da se napravi nekoliko desetina hiljada godina kasnije gramofonska ploča. U tom smislu ste potpuno u pravu da industrija, industrijski proizvodi, tehnički izumi zapravo direktno utiču na muziku. Na primjer, u vrijeme dok su ljudi pravili instrumente od bambusa, muzika je drugčije zvučala nego danas kad imamo ritam mašine, sintesajzere i ostala muzička i seksualna elektronska pomagala. Ali mogu vam reći da je prelazak na internet, na digitalnu distribuciju muzike, zapravo mene izvadio iz zaborava. S obzirom da se tamo 90-ih prosto se zamijenila na teritoriji našeg govornog područja LXFRJ, zamijenila se ekipa koja uređuje muzičke programe na radiju i televiziji, mene odjednom nigdje više nije bilo, ali zahvaljujući internetu, YouTube-u i Facebooku, ja sam posle nekoliko godina, kad se to ta digitalna distribucija zahuktala, postao svjestan sopstvene popularnosti. U tom smislu je da sam dočekao internet kao zapravo jedini demokratski medij u kome nemate nekog urednika koji uređuje i određuje šta je dobro, šta nije dobro, ili nekog kome morate da date pare da bi vas puštao na internetu, jer toga još nema. Mada ko zna, možda i bude.
0: Posljednje od vas što smo vidjeli je Sixpack. Zašto ste izabrali baš ovih 5 albuma i da li postoji neki koji možete da označite kao najbolji u vašoj karijeri?
1: Pa, s obzirom da se edicija zove Sixpack, odlučili smo da na njoj bude hronološki gledano kroz istoriju nastalih prvih 5 albuma, dakle prvi, drugi, treći, četvrti i peti. A naravno, pošto se edicija zove Sixpack, šesti je gratis, to jest uopšte ne postoji. Pa, ja sam naravno oduvijek se bavio time koji moj album je najbolji i došao sam do zaključka da je svaki najbolji.
0: Da li stižete da pratite mlade muzičare na domaćoj sceni i koliko se oni razlikuju od ekipe koja je pravila muziku 80-ih, a koliko od one koji su pravili muziku 90-ih?
1: Proizvodne snage diktiraju proizvodne odnose. Prije svega 80-ih godina električnu gitaru mogao je da nabavi samo neko ko ima rodbinu u inostranstvu, pa da mu to prošvercuje u zemlju, tako da je mali broj ljudi imao električne gitare, a i materijal je mogao samo da se snimi u studijima koji su bili skupi. U to vrijeme su bili analogni studiji, nije svak mogao da ga ima, tako da zapravo su samo djeca bogatih imali tu privilegiju da se bave, da imaju priliku da snime uopšte bilo šta, ili izuzetno talentovani sa kojima su djeca bogatih htjela da se druže. A danas, pošto imamo kompjutere, internet, alat je svima dostupan, danas je samim tim i scena mnogo, mnogo raznovrsnija, bogatija i samim tim i bolja i tu nema nikakve debate, to je sigurno tako. I naravno, osim toga što je proizvodnja demokratičnija, sad svako ko ima kući kantu, LPC od 200 evra može da radi muziku. Čak i električna gitara, evo, moj drugar je kupio u Robnoj samoposluzi za 4000 dinara, sasvim solidnu električnu gitaru. Znači, alat je pristupačniji, proizvodnja demokratičnija, ali naravno i, kao što smo rekli malo prije, internet kao medij koji guta sve. Nema nikakvog urednika tu koga morate da moljakate da to emituje. Tako da smo u prilici da vidimo stvarno jednu scenu koja je brutalno bogatija i raznovrsnija. Na YouTube svaki dan se kači preko milion sadržaja na svijetu, tako da, eto, među njima smo i mi.
0: Imali ste neki vid kabarea stand-up nastupa. Da li vam se dopada taj način izvođenja i hoće li vaša karijera možda krenuti u tom pravcu?
1: Da, jeste. Ja volim na različite načine da se izražavam, da izlazim pred publiku u mnogim agregatnim stanjima. Jedno od tih je i taj, kako bi ga ja nazvao, veče glomazne poezije sa stand-up ispadima. Naravno, zavisi od tržišta gdje me budu zvali da to izvedem. Ja ću odlazim pa da izvedem, ipak ne zaboravimo da je show biznis moja profesija, od toga plaćam račun.
0: Kao iskusni muzičar postali ste glas bunta koji ljudi slušaju. Da li vidite to kao breme?
1: Mislim da je ambicija najveće čovjekovo breme. Ako je čovjek mnogo ambiciozan, onda zapravo i veće breme nosi sa sobom. Ja nisam nikad tvrdio za sebe da sam moralni stup ili intelektualni stup društva. U tom smislu držim se show biznisa i estrade. A sad što me neki analitičari shvataju ozbiljnije od toga, to je prosto odsustvo konkurencije, jel? Pa nisam ja tome kriv. Dakle, moja poezija će biti uvijek onakva da prvo zadovoljava mene i pomaže mi u rješavanju sopstvenih emocionalnih i intelektualnih dilema. To što ona se obraća sa publikom, to je neki sretan splet okolnosti. Nekim pjesnicima se događalo da čekaju 100 godina da ih ljudi razumiju, a eto ja imam tu to preimućstvo da me savremenici, doduše ne svi, ali jedan sasvim dobar procenat savremenika razumije i prihvata. Kako moja ambicija je budem zdrav, da imam dobar apetit,
2: u stolicu, erekcija dobra,
1: da su moji prijatelji i moja porodica su svi zdravi, da ne moram da se brinem, da budem srećan, da budem, to je moja ambicija. A inače, onda samim tim to nije ni neko veliko breme, jel?
0: I koji je put za emancipaciju jednog društva?
1: Koji je put za emancipaciju društva? Pa krivudavi dugačak. Nema tu šta sad. Potrebno je da prođe određen broj godina da se društvo emancipuje. Mi smo, ako gledamo kroz sociologiju kao nauku, od nekih 7 stepeni, stupnjeva razvoja društva, od prvobitnog matrijarhata, jel, pa do nekog savremenog građanskog emancipovanog demokratskog društva. Mi smo negdje između 3. i 4. stupnja. Znači, kod nas još vladaju mitologija, mitomanija, kult ličnosti i emocionalna argumentacija. ovo posljednje ću da razjasnim. Emocionalna argumentacija je da je u pravu onaj ko se najviše ljuti, ko se najviše mrgoti, smatra se da on u pravu.
2: A zapravo je on najveća budala.
0: Da li imate u planu neki novi projekat i kada ćete napraviti novi koncert u Srbiji ili u Beogradu?
1: Pa što se tiče novih projekata, to sam dao mom prijatelju arhitekti, treba u Herceg-Novom da nam digne sprat da napravimo 3 apartmana, da ja pod starost mogu da izdajem da imam neki dinar i on se bavi tim projektom, a ja se bavim muzikom i pjesmama i uskoro izlazi album sa radnim nazlom Rambo na kilo, to jest Rambo Interaktiv, to je sve gotovo, to sad samo čekamo da izdavač to postavi na platforme i da to, bit ćete obavješteni, odmah iza njega izlazi album koji se zove Komercijala sa podnaslovom Ostosi. Znači to su neke pjesme koje sam ja zadnjih nekoliko godina radio i ostavljao za stranu u kompjuter jer mi se činilo da su previše komercijalne za moj ukus i praktično su komercijalni ostosi od onog što sam radio i izdavač me ubijedio da ipak treba da dozvolim da publika sudi o tom materijalu.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dijelo prirode, kanoplisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

Mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

kockarskom salonu nepotopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

0: štiti koplje, brske kobilo, Rosinante nema odmor, dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don.

jest problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

kot jaše na čelu kolone. U koloni je samo Sancho Panza, protiv njih je ovoga puta čitava zagađivačka alijansa. Ali Don Quixote i Sancho Panza sad imaju više šansi, od kad vetrenjače priđoše hrabro duetu smjelom Don Quixotu i vjernom Sancho.

0: govori se borba o Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno u kamion. Najzad ujediniše provedne. Na ovim prostorima kad nešto ne valja,

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

situacija, gajili su posta, u kola što kod banđija, ostalo ih osam. Osam depresivaca, god lanjeg gleda, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam. Sedam depresivaca, opet loša vijest, neuzemljen bojler, ostalo ih šest.

0: Може, а? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim...

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasohu provincija.

Golašti kod bandžija, ostalo ih osam. Osam depresivaca u udlani gledam. U krivini hladnjača, ostalo ih sedam. Sedam depresivaca, opet loša vijest. Ne uzemljem bojler.

0: Pa, to je bilo sve, doviđenja. Thank you, that was all of me. DJ Pančevac, DJ Mihajlo, DJ Trut, thank you.
1: Istu vreću nikada neće, Mr. Shoot, Sister Rogan, u životu možem biti stoj. Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu,

pjevaš, ne znaš da je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo ti će biti pasta put deviza. Pljač se naučeno rađaju, tvrda glava je urozena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Amo puto navalio politiku da me dadne, kaže ko visoko leti visok čije padne. Političar je vasta, ljubazan sa svima, svak od njega rado saučešće prima. Čeka hladna trebjesa.

uz burkan komore. Duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno

Inače, Bata Božanić smo se zanimanju diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru. Voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

ja provedem noć. Da veliča moju moć. Ako ju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu.

0: ulicama vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji ga se ceo grad.
0: Jer sam momak lep i ja.
1: Jer je momak lep i ja.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer ga zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, ta veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.
2: Oj, manijak, če manijak.

obzirom na globalno otopljavanje, sa nostalgijom ćemo se sjećati dugih donjih gaća.

Mane ken kan neye basse Ani lova ne klepise Stai kunom ne okumise U partiju ne učljani se U odbor ne uvali se Jebiga, jebiga, ran bol Jebiga, jebiga, ran bol Samo penis onani sa se

pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari. Pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert. Ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuho grlo nos. Da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati. A bez da me na to opominje mati. Aman. Aman. Šest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest uskliku se u dalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red.

0: će brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego od jakog majstrala koji je duo to popodne.
1: Maroko!
0: Mornari su se naizmjenično gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže.

0: Kardeljevo.
1: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Žene!

da mi radiš zone, kako su ti doma, zdravo su mi doma, jedva svi živuju, svako malo mi u sobe, zombi nagrnjuju. Povoljno prodajem original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus ujever je, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena, za zaštitu od zlokobnog zračenja karpantena. Jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa, za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca, u slici su naljepnicu popularnog sveca. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mas protiv dijaloga polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deteržen što na niskim temperaturama pelje od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Aparati za bacanje kašike, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije,

tražim od vas da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pjevamo refren. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

Ja moj drug, ne mogu reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnje s njim njofer. Odlučamo sljedeće, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu.

videorima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne možemo.

snage ni živaca. Samo avaj, pjesnik može biti, pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema.

0: su PS do Materinu.
1: Misija dobra volja nije rodila i gotovo nikakvim pradom.
0: Mir nema!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nema!

provedeme noć. Da veliča moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: sa kosama vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji ga se ceo grad.
0: Jer sam momak lep i ja.
1: Jer je momak lep i ja.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer ga zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: To je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.
2: To je mene.

0: Ima jedna kurva mala, na dušu mi štiklom stala i u blud me naterala. Ime joj je Amigdala.
1: Amigdala, Amigdala.
0: Zbog nje ludi moja glava. Danas crna, sutra plava.